0: Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa una, tek je 12 sati.
0: Kad namreć tole, kad si ti da rekla, to ni to.
1: Ne. Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Učasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Učasih na robe ti gre.
1: Kad to ni refren, ne? A ja ne, neč ne pomagamo. Učasih na robe ti gre. Učasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.

0: Супер!
1: Браво!
0: Ма то бо пошло. Прияви се за SMS-ом 05-1-300-300 с беседа Лашко с вами податки.
2: Лашко, пиво и цветя е доживитие. Да греш с парти влаком тя, па изкушня ена.
3: Купим две.
4: Па ще фехтари.
3: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветие 2026. Лани е било разпродано.
4: Зато летос не чакай.
3: Пиво и цветие пика си.
5: Лара, а веш кай повезуе въз Балкан?
6: Чевапи?
5: Тут, ще бол па боли живот.
6: Аха, здей вим. Серия, зарад катере старши ше доас цитирајо фуре, ки их моја генерација не штека.
3: Катира балканска серия али филм па ста теби остала у спомину?
2: Пошли одговор с податки на 051-300-300.
3: Че те изжребамо и покличемо у Денис Аудит Шоу. Је апликација Move лахко твоја бесплачно усе лето.
2: Серије, филми, документарци, носталгија и несконшна забава на клик. Move in Radio 1.
3: Move TV принаша регионалне серије, култне филме, ТВ уживо, видеоклуб и радио на едно место. Усе то је Move TV.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Gramatik se vrača domov. 3. julija u kinu Šiška. Ustopnice Eventim.
7: Volkswagen pomeni zanesljivost, a Cikundor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikundor.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. S prijatelji, Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
10: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
11: Lasanja.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palanča BTC.

0: Da ne bo pomote, julija imamo fulenih opcij, kaj početi. Pač to je tak mesec, veš, za početi stvari. Ampak Pivo in cvetje je...
1: Za boj z nami hite z festivala Laško Pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Marko, midva sva slišala, da imaš ti plane, bo je za drug vikend. Kam te greš?

17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.